0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: خب و تشه بسکور این ترهی نودیر یک نشیری فرانسوی بود با نومی لوی بریتون که سالی 1747 با فیلسوف و نویسنده معروف دن دیدرو پیشنهاد کرد که روبری اون رو به عهده بگیرد و جلدهای خیلی زیادی این انسیکلوپدیا نشر شد. امروز روزی کانادا است، جشن ملی کانادا. روزی کانادا به خاطر تاسیس رسمی دامینیونی کانادا در روز 1 ایولی سال 1867. خب با بوس چند سنه دیگر هم هست، از این صحیفه من کمکک بهتر براتون پیشنهاد میکنم و امیدوارم که جالب و شبخوار باشد.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: لیتا نا ماکسیمومی، موزیکا بز ابلاکوف.

0: إخوانهم، أو بني إيه؟ بني إخوانهم. طب هو في الأول قال لي أو أبنائهم، ما قال ليش أو بنيهن، أبناء. ركز معايا الله يكرمك. وفي الآية بتاعت سورة الأحزاب قال لا جناح عليهن في آبائهن إيه؟ ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا بني إخوانهن ولا بني أخو بني، ما قالش أبناء. ليه هنا جاب في أول الآية أبناء وبعدين جاب عدل بعدها من أبناء إلى إيه؟ إلى بني. الفرق إيه بين اللفظين؟ قال لك بني عامة كبيرة، إنما أبناء محدود. يعني ربنا لما ينادي ناس كتير يقول يا بني آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل، ما يقولش يا أبناء آدم، لأن آدم بنيه إيه؟ كتير. لما يقول يا بني إسرائيل ما يقولش يا أبناء إسرائيل. يبقى أبناء دي بتطلق على المحدود، وبني على الإيه؟ على الأكتر. طيب لما تكون ست عندها أولاد، هي أولادها هي أو أولاد جوزها، دول محدودين ولا أكتر؟ محدودين، لأن جايين من فرع واحد الأب أو هي. إنما لما يتكلم عن ولاد الإخوات، ده أنا ممكن يكون ليا 16 أخ وكلهم مخلفين، يبقى الدايرة وسعت. فلما انتقل لموضوع بني الإخوة قال أو بني إخوانهن، عشان دول عددهم إيه؟ أكتر. شوف شوف شوف جمال القرآن. يبقى واحد يقول لي إيه؟ أصل هو في الأول بيقول لي أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أبناء. لما جه عند ولاد الإخوة قال أو بني إخوانهن. ماشي؟ أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. برضو لأن المرأة ممكن يكون لها أخوات إيه؟ أخوات كثيرات، ولهن أبناء كثر. فعبر ببني لأن لفظة بني أشمل من لفظة أبناء. أنت لما تيجي تتكلم ممكن تقولي، لو عايز تتكلم لغة منضبطة يعني، تقول وقد عزمت في يوم رمضان الأول أبنائي وبني إخوتي وبني أخواتي وأبناء زوجتي. شفت بقى؟ يبقى لما تحدد تقول إيه؟ أبناء. لما توسع بني. وضحت يا عمي؟ الله يفتح عليك. أو بني أخواتهن أو نسائهن، يبقى بني إخوانهن وبني أخواتهن، خلاص. أو نسائهن. أنت ملاحظ هنا حاجة في الآية؟ لحد دلوقتي فين العم والخال؟ ذكرهم؟ لا. يعني إيه العم والخال مش محرم؟ الشعب قال كده، خد بالظاهر وقال ده العم والخال مش محرم، ولكن العلماء ردوا عليه قالوا ما ذكرهمش ليه؟ هو مش ذكر لك أبوك؟ ماشي؟ مش قال أو آبائهن؟ الأب يدخل معاه مين يا أخويا؟ العم. عمك مش أبوك؟ ها؟ رد يا ابني. عمك يبقى إيه؟ أبوك. وله مال الأب من حقوق. وكذلك تعاقب إذا عاملته كما تعامل أباك بالعقوق. يبقى العم له الحقوق وله إثم كذلك العقوق، لأن العم إيه؟ أب. هي مش أطلقت في القرآن كده؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم.
1: Бурата Савулжо, мисли Маузуи Рус, мисли Сайфей Сухбати Мардона, Батар Сайфей Кофи Брейк, хамчунин мо базе башой дигарам дуре, мисли як руз дар тарих и домаш, ва хамчунин Сайфей Сония Хо. Си Сония, Сония Сан, чекор мекунат ва дани фосиле шумо ба шаш саволи осон ва сот да агар джауб гет, сой биту фасте. Худи голо метонет ки ин башу фармоиш бидет, йо шуру куним, муим шумо занг бизанет ва иштиро кунет. Ракаме телефони мо 44 6 102 102. و اگر خواهید در تلگرام بنویسید 828-4-0-1-2-7. خوب، من با صفحه خبری یک بار چشم میدوزم. در مورد من در موضوع گوناگون مینویسند، در مورد جان باختن 3 کس و زخمی شدن 10 تن در پای صدمه نقلیاتی چند روز اخیر نوشتند. خوب، در چند روز اخیر در روزهای تجلیلی که روز وحدت ملی خوب و در همین چند روز اخیر تقریبا گفتم 3 کس جان باخته، صدمه نقلیاتی و 10 کس زخمی شدند. و مثلا روز 27 میلیون در شورای دوشنبه وحدت 4 ماشین به هم برخوردند و در نتیجه یک کس جان باخته است و دست کم 10 کس جراحت برداشتند. خوب و باید گفت که این گونه حادثه ها مثلا صدمه ها رخ میدهند. خوب و همچنین در بعضی کشورهای در بعضی شهرهای دیگری کشورمون صدمه نقلیاتی رخ میدهند. برای مثال در همین گونه حادثه در شهر پنجکند رخ داده است. خوب یک ماشینی لندوین با برخورده با سکوتر و یعنی که راننده 44 ساله سکوتر در بیمارخانه به هلاکت میرسد. و همچنین در کوچه قهروف یک راننده 21 ساله ماشینی نتا یک پیاده‌گرد 29 ساله را پخش میکند، در بیمارخانه جان میبازد. خب طبق اطلاع رسمی سال گذشته در کشور ما 1373 صدمه نقلیاتی ثبت شده است، اونش که ثبت شدند و در پایان 643 کس جان خود را از دست دادند. همچنین در این حادثه 1542 کس جراحات های گوناگون برداشتند. خب و نمیدونم همین گونه آمار، همین گونه یعنی که استاتستیکا، همین گونه رویداد و صدمه ها باز برای بعضی ها اصلا درس نمی شود و ماشین رانی اون را دیروز من یک چند ساعت به ماشین با تاکسی حرکت کردم، مخصوصا تاکسی که 10 سومونی هستن. خب باور کنید من مکتب رانندگی خوندم، درس می رفتم، من می نوشتم، غیر از کنسپکتی که معلم می گفت با ایلواتان خودم کنسپکت می کردم، از اینترنت می گرفتم. بعضی مثلا صفحه های امتحان های آنلاین در اینترنت یعنی انجام می دادم. مثلا نمیدونم با چند سال است که من رانندگی میکنم، ولی من کناری همون یک جوانی که مثلا تاکسی 10 سومونه دارد میترسم بشینم. میفهمید این بسیار فاجعه است. یکان خیل قویده حرکت در راه، یکان خیل مثلا چراغک طرف گردی، یکان خیل منطقان فکر کردن که ولی صورت بلند میکنم، یکی از پشتی ماشین کودک میبراید، یک ماشین دیگر مثلا یک 5 سانتی متر اگر به طرف شما میاید ماشینتون چپا میشود. میفهمید 5 سانتی متر اصلا فکر نمیکنند، هیچی فکر نمیکنند و راه برا یک بار نوز کشید، یک بار دیگه با کسی زنگ زد و کمکک رفت. میبینم که بیقرار است، نمیدونه چیکار کنه. با تلفن شا گرفت و کجای زنگ زد، 4 آدم از در ماشین، یکم کس یکم چی نگفت، من هم چی نگفتم. زنگ زد، معلوم است که یکم گپ نیست. مثلا وقتی که صحبت سر میکنن از این که چوکدی، وقتی کمی تر سر میکنن شما یکم مقصد ندارین، شما هم تو میخواد فهمد که جوراش چوکد است. اون طرف گفت هیچی، در کجای نمیدونم چیزی گفت که گفت که من 82 دا اومده استم، تمام با گوشی را پرت و فوتر. روننده بسته نخلوت این حالت نگوور در همه یک میجه زدن رخ میدهد. در همین صورت ماشین بلند نکنین، کاری نکنین که باز نزدیک ها و پیوندان شما به حالت بسیار نگوور برسن از اون که شما صدمه کردین و ماشین دیگری رساز کردن، تبابت کردن کسی اگر حتی اگر مرگ و میر هم نباشد، این کاری آسان نیست، نمیرسد زورتون. برای این وریانت بهتر همین است که قاعده های حرکت در راه رو رعایت کنین. همون چگونه که شما به دنبال ریسک میدوین، ریسک هم به دنبال شما هم میدود. برای هیچ خود رو به قبل اینقدر در راه رو مثل شهمت بزن، از این رو به این رو، از این طرف به اون طرف نزنید و قاعده های حرکت در راه رو رعایت کنید. این وریانت بهترین است. خب ما بهتر برمیگردیم، بخش های جالب تری در پیش داریم.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درم، 1 یورو 10 سومانی و 56 درم، 1 روبل روسی 11 و 18 درم. همین گونه امروز 1 منت یوزری 5 سومانی و 45 درم، 1 لار گرجی 3 سومانی و 50 درم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 46 درم و 1 فونت استرلینگ انگلیسی 12 سومانی و 46 درم ارزش دارد. یگان بار در زندگی پیشپان نخوردن و نافتیدن کرای تعریف نیست، مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماما نافتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن. نظر شما چی است؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.